Moun ni moun yon nan de person. Je se moun diye sa mande. Le le le. Moun diye.